0: muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Da, da, da, da, da.

Acesta este Radio Transilvania.

0: aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: asta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Far beyond reality, but so

0: FM, online și pe mobil. Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro.

0: echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar 1 grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania. Bună dimineața,
1: Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! Începem excelent această zi împreună. Avem o săptămână foarte faină pe care o petrecem ca de obicei, zi de zi, de astăzi și până vineri, așadar. Irina Gașpar sunt cu tine până la ora 8.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: loc să dăm bună dimineața zilei de 17 august și să vedem cu ce legăm această dată. În primul rând, poate ne gândim la semnarea tratatului de alianță cu Antanta. În 17 august 1916 se întâmpla la București, într-un secret absolut, prim-ministrul Ionice Brătianu a semnat tratatul politic și convenția militară cu reprezentanții Franței, Marii Britanii, Rusiei și Italiei. Și prin acest document istoric, marile puteri recunoșteau oficial dreptul României de a-și anexa teritoriile locuite de români din Austro-Ungaria, adică vorbim de Transilvania, Crișana, Maramureșul, Bucovina și Banatul. Asta în schimbul intrării în război, un eveniment care s-a produs câteva zile mai târziu. De asemenea, ne putem gândi la începutul goanei după aur din Klondike. Este vorba de anul 1896. Atunci George Carmack și soția sa Dawson Charlie împreună cu Shukum Jim au descoperit zăcăminte masive de aur în pârâul Bonanza, numit inițial Rabbit Creek. E vorba de un afluent al râului Klondike din teritoriul Yukon din Canada. Da. Ei, și vestea asta a declanșat celebra goană după aur din Klondike, a atras practic peste 100.000 de prospectori în nordul înghețat. Tot 17 august ne leagă și de prima sondă spațială trimisă spre Venus. Se întâmpla în 1970, atunci a fost lansată sonda Venera 7 și câteva luni mai târziu, în decembrie, aceasta avea să devină prima navă spațială din istorie care să aterizeze cu succes pe o altă planetă și să transmită date înapoi pe Pământ din atmosfera extrem de ostilă a lui Venus. Mai este încă un lucru pe care îl menționăm și anume astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Sfinții Mucenic Miron, da, preot din Ahaia, din Grecia Antică, din secolul al III-lea, prăznuit pentru blândețea sa și pentru curajul de a-și fi apărat credincioșii în timpul persecuției împăratului Deciu. Atunci a fost momentul, să zicem, de la care pornește această atenție asupra lui Miron. Și cine poartă numele de Miron, Mirona, am fost impresionată când am întâlnit la un moment dat o tânără pasionată de chitară, așa ca paranteză, care se numea și se numește în continuare Mirona. La mulți ani așadar, zi de onomastică pentru o parte dintre ascultători, probabil.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și cu inspirație la această oră matinală. Pe pagina de Facebook în această dimineață căutăm idei, experiențe, concluzii, de ce nu, care consider că e secretul pentru a trăi 100 de ani. Când ai un minut, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași un comentariu acolo sau poți să ne scrii și pe WhatsApp 0770551926. Care crezi tu că este secretul pentru a trăi 100 de ani? Te aștept în comentarii.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio,
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me

0: dimineață bună și cu spor între chestiunilor normale de dimineață. Poate știi tu chestia asta de spălat pe dinți, apă un pic călduță dimineață pe stomacul gol. Lucruri care țin de longevitatea noastră și de sănătatea noastră. E, cumva apropo de asta, anul trecut românii au băgat ceva mai adânc mâna în buzunar pentru îngrijirea dinților. Fie că le-a fost frică de freza dentistului, fie că s-au speriat de prețurile din cabinete sau pur și simplu își doresc un zâmbet mai frumos, se pare că tot mai mulți oameni au umplut coșul de cumpărături cu paste de dinți, periuțe noi, apă de gură și ață dentară. Retailerii confirmă și ei trenduri, iar datele arată că s-au dus peste 800 de milioane de lei doar pe produsele astea. Ața dentară este de departe vedeta la capitolul creșterilor. Mesajul pare să fie destul de clar: în vremuri mai grele încercăm să prevenim mai degrabă decât să tratăm, nu? Totuși, când vine vorba de o vizită reală la stomatolog, lucrurile nu arată la fel de roz. Datele de la Colegiul Medicilor Stomatologi spun că abia unul din 5 români ajunge la dentist măcar o dată pe an. Cu alte cuvinte, ne spălăm mai bine pe dinți acasă, dar de scaunul stomatologic tot ne ferim cât putem. Cam asta ar fi concluzia analizei datelor pe care le-am primit pe aceste domenii.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: O dimineață bună și cu chestiuni legate de domeniul auto, să zicem, sau șoferie, pentru că șoferii începători, adică cei care au permisul de mai puțin de 2 ani, ar putea rămâne fără dreptul de a conduce mașini prea puternice dacă un nou proiect de lege trece de votul din Parlament. Propunerea a primit deja raport favorabil în comisiile de la Camera Deputaților, unde Poliția Română și-a dat cu părerea, iar deputații au decizia finală în mână. Tragerea de linie nu se mai face după câți cai putere are mașina sau ce capacitate are motorul, ci după un raport între putere și greutate. Asta înseamnă că și o mașină mai mică și ușoară, dar cu un motor fâșneț, poate fi considerată interzisă pentru începători. Cine încalcă regula riscă amenzi destul de usturătoare, chiar dacă depășește doar un pic limita permisă. Există totuși două portițe de salvare, să zicem, pentru tinerii la volan. Prima este să aibă în dreapta un șofer experimentat, cu cel puțin 10 ani de permis la activ, care să îl supravegheze. A doua excepție se aplică dacă ei conduc mașina respectivă în interes de serviciu, pe baza unui contract de muncă sau a unei alte forme legale, care poate fi dovedită pe loc. Iată!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Bună dimineața! Cu muzică faină la Radio Transilvania și speranță de sănătate, adică să nu trebuiască să avem întâlniri cu medicii decât în afara contextului profesional, eventual dacă ne sunt prieteni. De ce? Pentru că în satele românești, mai ales, să mergi la medic nu mai e de mult o chestie normală. Este, de fapt, un adevărat privilegiu. Asta mi s-a părut interesant cumva în discuția pe care, sau discuțiile pe care le-am avut, fie cu persoane care locuiesc în orașe, fie cu persoane care locuiesc la sat. Și, într-adevăr, la oraș și ideea asta că, băi, nu vreau să mă duc, că, na, n-aș vrea decât pe ultima 100 de metri, dacă e musa, e la la la. În schimb, la sat, oamenii poate s-ar duce și fără să fie pe ultima 100 de metri cu o problemă. Însă, este mai complicat pentru că pentru oamenii din comunitățile rurale o consultație banală înseamnă de multe ori zeci de kilometri de drum, bani aruncați, ore întregi poate pierdute pe drumuri. Tragerea de linie arată o realitate mai cruntă, să zicem așa. Ne lipsesc aproape 1500 de medici de familie la țară, doar ca să acoperim minimul necesar. Peste 1000 de localități așteaptă și acum un doctor, având sate întregi, fără nici un cabinet sau, mă rog, care depinde un medic care trece pe acolo foarte rar sau, mă rog, nu atât de mult cât ar fi nevoie. Majoritatea celor 10.000 de medici existenți s-au înghesuit la oraș, au lăsat mediul rural descoperit. Cumva cred că e și greu să îi acuzi de asta, pentru că fiecare încearcă să își găsească drumul profesional cât mai bine echipat, cu ghilimelele de rigoare. Acolo unde doctorii lipsesc, dezastrele apar imediat, rata ridicată a mortalității infantile e dovada clară, poate, și în plus toată această lipsă de medici se răsfrânge și pe camerele de urgență ale spitalelor, nu? Fără un medic de familie la îndemână, oamenii, fie că au o problemă minoră, fie că nu sunt asigurați, ajung să aglomereze până la urmă urgențele, pentru că pur și simplu nu au unde altundeva să se ducă, dacă e să privim și din acest unghi problema medicilor. Dar o să mai discutăm despre subiectul ăsta.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Ne apropiem de finalul orei, la fix întâlnim știrile, imediat după urmărim harta de temperaturi și ce se întâmplă în trafic. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să urmărești în fiecare zi întrebările, mai mult sau mai puțin provocatoare. Astăzi, care crezi tu că este secretul pentru a ajunge la vârsta de 100 de ani? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook sau cu un mesaj scris sau vocal pe WhatsApp. WhatsApp Radio Transilvania este 0770 551 926. Irina Gașpar sunt în dimineața ta de radio. Ne reauzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar 1 grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Noile norme privind

0: De ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Temperaturile din orașele din Transilvania, ne așteptăm să fie astăzi între 30 și 33 de grade în zona prânzului și imediat după acest moment și, desigur, referindu-ne la zona urbană din regiunea noastră.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Deși este început de săptămână, traficul este acceptabil pe principalele șosele din Transilvania. Avem un pic de aglomerație pe arterele mari ale Clujului și respectiv zonele metropolitane, zona metropolitană a Clujului, însă este un trafic oarecum gestionabil. Încă ne bucurăm de un trafic un pic mai lejer decât ceea ce va fi peste vreo 2-3 săptămâni.
4: Transilvania.
5: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este: care crezi că este secretul ca să ajungem să trăim 100 de ani? Care bănuiești tu că este lucrul pe care trebuie să-l împlinim, îndeplinim, să-l executăm, astfel încât să ne țină balamalele să ajungem până la 100 de ani? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în comentarii, sau poți să ne scrii mesaj pe WhatsApp 0770551926.
5: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: cea mai amplă analiză realizată asupra centenarilor ne arată că secretul celor care depășesc vârsta de 100 de ani nu stă într-o dietă miraculoasă sau într-un singur obicei sănătos. Cercetătorii au analizat date adunate de-a lungul a 55 de ani de studii științifice și au concluzionat că longevitatea este rezultatul unei combinații complexe de mai mulți factori diferiți. Aceștia variază de la moștenirea genetică, de la stilul de viață, până la mediul înconjurător, până la starea de sănătate menținută pe parcursul anilor. Am văzut și o cercetare publicată în revista Discover Public Health și asta arată că majoritatea celor care ating vârsta de 100 de ani reușesc să amâne apariția bolilor grave specifice bătrâneții cu mult timp față de restul populației. Totuși există și o excepție interesantă. Unii centenari au dezvoltat afecțiuni la o vârstă mai fragedă, dar organismul lor a reușit să reziste și să trăiască alături de aceste afecțiuni timp de mai multe decenii. Savanții sigur avertizează că aceste informații trebuie privite cu atenție pentru că cercetările s-au concentrat doar pe persoanele care au reușit deja să ajungă la vârsta de 100 de ani și din motivul ăsta nu se poate determina exact câți alți oameni cu aceleași gene, alimente, stil de viață similar, da, nu au avut aceleași șanse și, mă rog, cumva nu au intrat în acest studiu pentru a vedea alte valențe acestei direcții de analiză. Dar oricum, pe pagina de Facebook te invit să intri, pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași comentariul tău la întrebarea care crezi de fapt că este secretul unei vieți care să atingă 100 de ani. Te aștept!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: capul garam.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața! Bună dimineața din nou! Să știi că doar 2% din populația României donează sânge anual și asta înseamnă că abia 200.000 de oameni ajung într-un an la centrele de transfuzie. Suntem mult sub media europeană, care este de 10%, iar statisticile arată că doar 4 din 10 români au donat măcar o singură dată în viață. Cei mai mulți sar în ajutor doar în situații extreme, la urgențe, când un membru al familiei sau un prieten are nevoie disperată de sânge, în timp ce donatorii fideli sunt extrem de puțini. Și ca să încurajeze oamenii să vină mai des să doneze, statul oferă câteva beneficii care cred că sunt destul de atractive. Adică pentru fiecare donare primești chetă de masă de 280 de lei pe cardul electronic, ai o zi liberă de la serviciu, ai reduceri la transport, ai reduceri la anumite investigații medicale, da? Asta primesc în general donatorii fideli. Și în plus, donatorii au parte de anumite condiții speciale și dobânzi mai bune dacă vor să investească, de exemplu, în titlurile de stat, da? În cele fidelis despre care am mai povestit. Așa că, dacă vrei să donezi în mod regulat, poate îți surâd aceste beneficii. În plus, trebuie să știi că e nevoie de o pauză de cel puțin 8 săptămâni între două vizite pentru donare. Ca număr maxim de donări pe an, înțeleg că bărbații pot dona de cel mult 5 ori, femeile de cel mult 4 ori, dar important este să se mobilizeze lumea care poate dona, care îndeplinește aceste condiții de a fi donator și să contribuie atât la sprijinul unei persoane care are nevoie, pentru că sunt atâtea apeluri făcute de către medici, către populație, pentru a dona sânge.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu Alex Podariu, realizatorul emisiunii Made in Bistrița by Radio Transilvania. Bună dimineața, Alex, ce ai pregătit pentru noi?
4: Bună dimineața, Elina, bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania. Peste vreo 30 de minute dăm play ediției noastre locale de astăzi, luni 17 august, de Made in Bistrița la Radio Transilvania. Și iată ce am pregătit pentru astăzi. Cât de sănătoasă e populația județului Bistrița-Năsăud, natalitatea rămâne peste media țării, iar speranța de viață depășește media României. Dar ce boli câștigă teren în județul Bistrița-Năsăud, aflăm imediat după ora 8. Bistrița-Năsăud are cea mai tânără populație din regiunea Nord-Vest, dar are în continuare cele mai mici salarii și pensii din regiunea de Nord-Vest. Discutăm și despre acest subiect. Dar cât de dramatic s-a schimbat zootehnia din Bistrița-Năsăud în ultimii 30 de ani? Scădere de 63% în sectorul porcin, peste 1 milion de păsări au dispărut, un minus de aproape 17% în sectorul bovinelor, iar una dintre cele mai clare consecințe ale mecanizării agriculturii este reducerea puternică a numărului de cabaline. Apoi mai aflăm că bistrițenii matriculează în medie 30 de autoturisme pe zi. Ce se caută, ce se cumpără, la ce prețuri și ce mărci, aflăm astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, descoperim că zona Sugălete, una dintre cele mai reprezentative ansambluri istorice din Bistrița, va intra într-un proces de reabilitare începând din această toamnă. Așadar, vă aștept cu mare drag și nerăbdare să-mi fiți și astăzi alături, de la 8 la 13, să aflăm împreună ce e util, important și fain de aflat de prin Bistrița-Năsăud. Mulțumesc frumos, Irina, un început de săptămână reușit, vă doresc și o vară minunată să aveți în continuare.
3: Mulțumesc, Alex, spor la emisiunea ce va începe în aproximativ jumătate de oră.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața și cu gând bun și gând de longevitate. Să ne fie bine dacă tot e să trăim 100 de ani, inclusiv din punct de vedere mental. Să știi că lectura funcționează ca un refugiu mental eficient, care ajută la reducerea nivelului de stres și la ameliorarea simptomelor de anxietate și depresie. După cum spun mai mulți psihologi, cititul zilnic stimulează memoria pe termen lung, îmbunătățește concentrarea și eliberează niște hormoni ai stării de bine. Practic, este considerată o metodă simplă și la îndemână pentru menținerea sănătății emoționale. Acum, spre deosebire de utilizarea excesivă a telefonului sau, mă rog, a rețelelor sociale, care adesea obosesc creierul fără a aduce beneficii, o carte aleasă cu grijă ajută la crearea de noi conexiuni neuronale și la gestionarea mai bună a problemelor cotidiene, dacă îți vine să crezi. Pentru persoanele care se confruntă cu stări de oboseală psihică sau, mă rog, cu anumite stări de tristețe, specialiștii recomandă începerea cu lecturi scurte, cum ar fi poezii sau povestiri mai simple. Este nevoie adesea de aproximativ 10 minute pentru ca atenția să se adapteze la ritmul lecturii și să treacă peste agitația cauzată de tehnologie. Și pentru a spori nivelul de atenție, parcurgerea textelor poate fi combinată cu scurte exerciții de relaxare sau de meditație. Sesiunile scurte și frecvente devin treptat un obicei plăcut. În cazul în care nu ai obiceiul ăsta, ți-l recomand. Transformarea cititului într-o rutină zilnică de 20-30 de minute ajută la calmarea sistemului nervos și totodată la obținerea unui somn odihnitor. În cazul tinerilor și adolescenților, trecerea de la ecranul telefonului la cărți electronice sau audiobook-uri poate crește simțitor calitatea vieții. De asemenea, participarea la cluburi de lectură sau alegerea unor cărți cu teme optimiste pot contribui la o mai bună socializare, la dezvoltarea unei stări generale de bine. Îți urez inspirație în alegerea următoarei cărți.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: final de întâlnire în această simpatică zi. Cu bucurie ne reauzim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, zi foarte bună îți urez în continuare.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Sunday.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normal. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există

0: Diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de reevaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un mecanism clar pentru soluționarea situației construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emise. Potrivit Ministerului Dezvoltării, autorizația de regularizare va putea fi emisă numai dacă imobilul respectă cumulativ anumite reglementări urbanistice. La finalul perioadei tranzitorii, autoritățile vor începe procedurile pentru desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor de la proprietar sau vor solicita instanței desființarea acestora. Pentru anumite construcții, regularizarea va fi permisă și după această perioadă tranzitorie de un an. Noua autorizație de regularizare permite aducerea în legalitate numai în condițiile expres prevăzute de cod și nu reprezintă o legalizare automată a construcțiilor executate fără respectarea legii. În același timp, codul stabilește reguli mai stricte pentru combaterea construirii ilegale. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatricularile de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania, ne vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi călduroasă, caniculară spre după amiază, cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate în cursul nopții, local mai ales în partea a doua nopții, se vor semnala verse însoțite și de descărcări electrice. Temperaturile maxime astăzi între 31 și 35 de grade, minimele nopții între 13 și 19 grade, în anunță ANM.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
2: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu avem blocaje, drumuri închise sau probleme deosebite în trafic, în zona stațiunilor turistice, a mall-urilor, centrelor comerciale, dar și a strandurilor și a coalendurilor, e ceva mai aglomerat. Grijă mare în trafic, drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
1: Din Transilvania.
4: Live. FM.
1: Online
4: și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Și acum am trecut deja jumătatea lunii august. Profităm din plin că numai mâine pe mâine și e luna septembrie pe aici. Ne cam dă târcoale toamna. Dar noi încă sperăm la o lună septembrie ca una de vară. Salutare, Alex Marius Podori sunt eu. Vă dau de bună dimineața și vă invit să-mi fiți și astăzi alături până la ora 13 în programul local Made in Baia Rău Transilvania. România nu va intra în zona euro. Mai devreme de 10 ani, transmite Adrian Codirlașu, președintele CFR România, aflăm imediat. Între timp la Radio Transilvania, Love Don't Cost a Thing, Jennifer Lopez, să ne fie săptămâna bună, cu spor în toate, neața bună!
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Special selectată pentru tine!
5: Simți muzica, simți diferența!
1: Radio Transilvania.

0: România nu va intra în zona euro mai devreme de 10 ani, a transmis recent Adrian Codrilașu, președintele CFR România. România trebuie să continue eforturile pentru aderarea la zona euro, spun oficialii, în condițiile în care chiar președintele României, Nicu Șordan, a vorbit despre un acord politic al partidelor. În acest sens, începând cu următorul guvern, pentru a intra însă în zona euro, țara noastră trebuie să îndeplinească o serie de criterii, să aibă o monedă stabilă, inflație redusă și un deficit bugetar sub 3% din PIB. Contează de asemenea nivelul datoriei publice, nivelul dobânzilor și participarea timp de cel puțin 2 ani la mecanismul cursului de schimb, considerat anticamera zonei euro. Astăzi, evident, România nu îndeplinește criteriile necesare, iar autoritățile europene consideră că mai avem mult, foarte mult de recuperat. Președintele României, Nicu Șordan, a transmis recent despre o foaie de parcurs pentru trecerea la euro. Practic, acum suntem într-o situație cu o datorie publică nesustenabilă și care crește într-un ritm accelerat. Deja dacă ne uităm la costul acestei datorii publice, suntem numărul 4 în Europa ca și procent din PIB plătit pe dobânzi. Deci, oricum ne uităm la ea, nu este ceea ce trebuie și o soluție de ieșire din această situație ar fi intrarea în zona euro, poate singura. Din această cauză e foarte necesar să facem pași pentru a adera la euro, pași în special pe partea de politică fiscală. Asta e marea noastră problemă și vedem aceste deficite extrem de ridicate care ne-au dus în situația asta de datorie publică nesustenabilă și care, cum se simte și la cetățeni, generează această inflație ridicată. De departe avem cea mai mare inflație din Europa, chiar dacă a scăzut în luna iunie, rămâne cea mai ridicată inflație din Europa. Să reducem deficitul bugetar în mod sustenabil, nu doar într-un an, ci în permanență, să avem deficitul bugetar și atunci treptat va scădea datoria publică, însă la nivelurile de deficit pe care le avem acum va continua să crească, chiar accelera, din păcate. Deci soluția este fiscală. Soluția problemelor României este fiscală, de la partea de fiscalitate ni se trage situația în care am ajuns. Soluțiile se știu, adică trebuie să ținem deficitul jos. Problema e de voință de a ține totul jos. Și iarăși, cum ar avantaja cetățeanul aderarea României la zona euro? Deci, practic, ce fac autoritățile? Au aceste deficite mari și își aruncă pe populație costul prin inflație. Dacă am fi în zona euro, ar dispărea această posibilitate. Pentru cetățeanul nostru ar însemna faptul că economiile lor vor rămâne stabile, nu vor pierde din puterea de cumpărare. Practic, în acest moment, statul câștigă sau, altfel spus, cetățenii pierd, iar inflația e un alt mod de a impozita drastic cetățenii. Nu e dat de lege, ci efectiv prin inflație toți plătim acest deficit, fără să vrem, fără să știm, dar e modul în care toți îl plătim, a transmis recent Adrian Codrilașu, președintele CFR România.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

0: Deci astăzi frecvența Euro Transilvania de dimineață. Pentru asta îți mulțumim din suflet și te servim cu muzici dragi și noutăți de pe acasă. Lucrările la noul pod al Unirii din Baia Mare avansează rapid, înregistrează progresă importantă potrivit unei informări publicată în această perioadă în cadrul proiectului finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. Proiectul face parte din investiția intitulată Modernizarea Bulevardelor București, Republicii Unirii Traian și Modernizarea Străzii Gării și crearea unor trasee dedicate cu prioritate transportului public în comun și pistelor de bicicletă, tronsonul 1, Bulevardul Unirii și Bulevardul Traian. Noul pod al Unirii va fi construit pentru a răspunde cerințelor moderne de mobilitate urbană și va include 4 benzi de circulație, piste pentru biciclete, trotuare moderne, un design adaptat noi zone urbane. Potrivit stadiului actual al execuției, pe malul stâng, etapa de turnare a elevației a fost finalizată cu succes, iar pe malul drept se desfășoară în prezent lucrări de turnare a elevației. Municipalitatea Baia Mare precizează că toate etapele executate până acest moment s-au desfășurat în condiții optime, cu respectarea standardelor de calitate și a exigențelor tehnice. Ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania, 5 ore bună în care selectăm tot ce mai important să știi de pe meleagurile noastre, dragi. Nața bună!
1: Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ziua bună continuă pe frecvențele Radio Transilvania și în câteva clipe ne aflăm online și pe mobil. Afrojack, Sia și David Guetta, Awake Tonight, plus Will Smith, Wild Wild Wild. După care vorbim despre vreme mai pe larg, cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră. Între timp avem și o atenționare meteorologică cod galben, plus o atenționare de caniculă și una de instabilitate atmosferică și răcire a vremii. Apoi vă spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Păstrează frecvența dragă și preferată din Transilvania. Bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Wes.
1: Ce-o duce vremea săptămâna asta pe la noi? Vreme cam instabilă, când prea cal, când prea răcoară. Administrația Națională de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme până inclusiv duminică 23 august. În regiunea noastră, în această săptămână, 17-23 august, vor fi alternanțe, în special în evoluția regimului diurn, al temperaturilor. În această săptămână, după câteva zile frumoase, astăzi caniculă, luni 17 august, apoi de marți se răcorește. În weekendul 22-23 august, prognoza temperaturilor maxime 30-32 de grade, minimele nopții între 12 și 15 grade. De mâine sunt așteptate și ploi și la munte, astăzi e cald, 25 de grade, de mâine se mai răcorește și pe la munte cu 12 grade Celsius maxima și minima nopții undeva la 7 grade Celsius. Pe următoarele 4 săptămâni, ANM a anunțat că vom avea un început de toamnă cu temperaturi peste normal, temperaturi mai ridicate decât cele normale în următoarele 4 săptămâni, mai ales în vestul și centrul țării. În același timp, ploile vor lipsi în multe zone în a doua parte a lunii august. Totodată, județul nostru se află astăzi până la ora 21 sub atenționare meteorologică cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, și tot de astăzi ora 21 până mâine ora 21 vom avea parte de o informare meteorologică de intensificările vântului, instabilitatea atmosferică, vârste torențiale însemnate cantitativ, vijelii, răcire accentuate, ne anunță ANM. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 22 de grade, la Cluj-Napoca sunt 18, la fel și la Sibiu, la Brașov 13, Târgu Mureș 15, Satu Mare și Baia Mare câte 17 grade, la Alba Iulia sunt 18 grade, la Arad și la Zalău câte 20 de grade, Hunedoara 19, la fel și la Turda, la Bistrița sunt 16 grade, la fel și la Mediaș și la Deva, la Dej 14 și Huedin 22 de grade, cel mai cald acum în țară la Mangalia 26 de grade Celsius, cel mai răcoare la Toplița 8 grade Celsius. Iar dacă ești prin călătorii pe la job, shopping, spre munte sau mare și vrei cu tine Radio Transilvania, oriunde ai fi, instalați-ți aplicația noastră pentru iOS și Android de pe App Store, Google Play sau de pe www.radiotransilvania.ro și uite așa ne auzim peste tot fain, simplu și ușor toată vara, în starea de vară.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Baia Mare.
2: Radio Transilvania.

0: Păstrăm frecvența dragă și preferată. În câteva clipe, Gia Crăciun vine cu știrile orei 9 aici la Radio Transilvania. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, anunță Ministerul Agriculturii. Anunță Ministerul Agriculturii, cererile de finanțare se pot depune începând chiar de astăzi, 17 august. Detalii la 9. Între timp, la Radio Transilvania, Pink și The Rasmus, iar noi ne reauzim cu alte vești și povești de pe acasă, lucruri utile, importante de știut, după știrile de 9, neața bună!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar 1 grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Noile norme privind ambalajele și deșeurile de ambalaje se aplică de miercuri 12 august în toate statele Uniunii Europene. Regulile introduc limite stricte pentru substanțele chimice eterne, PFAS, din ambalajele care intră în contact cu alimentele și stabilesc noi obligații pentru producători și importatori. Alte măsuri privind reducerea ambalajelor inutile, reciclarea, reutilizarea și anumite produse de unică folosință vor intra în vigoare treptat, majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare.

0: băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania, ne vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi călduroasă, caniculară spre după amiază, cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate în cursul nopții, local mai ales în partea a doua nopții, se vor semnala verse însoțite și de descărcări electrice. Temperaturile maxime astăzi între 31 și 35 de grade, minimele nopții între 13 și 19 grade, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu avem blocaje, drumuri închise sau probleme deosebite în trafic, în zona stațiunilor turistice, a molurilor, centrelor comerciale, dar și a ștrandurilor și a coalendurilor, e ceva mai aglomerat. Grijă mare în trafic, drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu Rea Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Păi trecerea vării continuă pe frecvențele Radio Transilvania toată vara, în starea de vară. Programul nostru local Made in by Radio Transilvania e pregătit și ora asta pentru tine. Alex Marius Podoriu sunt eu, îți doresc în continuare spor în toată, clipe faină și tihnită cu radioul preferat aproape. Ce servicii enervează cel mai mult pe români? Românii sunt generoși cu stelele atunci când e vorba despre restaurante, parcuri sau destinații turistice, dar devin mult mai critici când ajung la servicii poștale, curierat sau energie. Aflăm imediat Love Somebody, Morgan Wallen. Acum să-ți fie toată vara minunată pe frecvența dragă și preferată. Aici e starea de vară, neapă bună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: aflăm în acest moment ce servicii enervează cel mai mult pe români. Românii sunt generoși cu stele atunci când este vorba despre restaurante, parcuri sau destinații turistice, dar devin mult mai critici când ajung la servicii poștale, curierat sau energie. Oficiile poștale au cea mai mică notă medie dintre toate categoriile analizate în barometrul Reputație Online 2026, cu doar 2,47 puncte din 5. Studiul realizat de recenziiclienți.ro a analizat 730.000 de profiluri Google Business și peste 43,1 milioane de recenzii publice colectate în perioada 1 ianuarie 20 iulie 2026. Media pe categorie a fost calculată ca media aritmetică simplă a ratingurilor. Oficiile poștale ocupă ultimul loc în clasamentul categoriilor cu o medie de 2,47% din 5, calculată pentru 2690 profiluri și 30.239 de recenzii. Imediat după ele se află serviciile de expediere cu o notă medie de 2,57, urmată de categoria serviciu de expediere prin poștă cu 2,69 și energia stă slab în ochii consumatorilor români. Companiile de furnizare energie electrice au o medie de 2,75, în timp ce categoria mai largă a furnizorilor de energie ajunge la 3,42. Bancomatele apar și ele în partea de jos a clasamentului cu o medie de 2,9. Serviciile de transport public și cele feroviare au fiecare câte o medie de 3,52, iar băncile ajung la 3,55. Companiile de transport cu autobuz la o medie de 3,61. Autorii studiului observă un tipar clar: serviciile în care relația cu clientul este influențată frecvent de timpii de așteptare, proceduri administrative sau lipsa alternativelor tind să primească evaluări din ce în ce mai mici. Diferența față de categoriile cu cele mai bune note este de aproape 2 stele. Restaurantele cu fructe de mare și parcurile tematice conduc clasamentele cu aproape 5 din 5, 4,48 din 5, urmate de parcuri și castele, 4,47, pensiunile cu o medie de 4,45, iar campingurile, restaurantele cu grătar și bistrourile se află în jurul valorii de 4,46. Barometrul arată astfel două lumi diferite ale reputației online. Experiențele de timp liber atrag în medie cele mai bune valori, în timp ce serviciile administrative, utilitățile și infrastructura publică rămâne în partea jos a clasamentului.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

0: prindă și turismul verii la Radio Transilvania. Facem și niște mișcare de dimineață pe ritmul fresh matinal de la Radio Transilvania. În Maramureș nu există peste amicilor rumegătoare în această perioadă. Județul Maramureș și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se confruntă cu problema blocării pentru specia ovină și caprină, comerțul intercomunitar și extracomunitar până pe 31 decembrie 2026 din cauza evoluției pestei porcine pentru micile rumegătoare în câteva județe din România. În județul nostru nu există boala, dintr-un total de 720 de probe care au fost recoltate după un eșantion stabilit de către DSVSA, doar 17 probe au relevat că există anticorpi, ceea ce înseamnă că animalele au trecut prin boală, însă chiar și în această situație, județul nostru nu poate face comerț din cele două specii. Ești în FM cu Rotransilvanian Made in Baia Mare, programul nostru local, vești, povești de pe aproape pe ritmul de Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Și construcțiile fără autorizație au un termen limită pentru intrarea în legalitate, conform anunțului făcut de ministrul dezvoltării. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un mecanism clar pentru soluționarea situației construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emise. Potrivit Ministerului Dezvoltării, autorizația de regularizare va putea fi emisă numai dacă imobilul respectă cumulativ anumite reglementări urbanistice. La finalul perioadei tranzitorii, autoritățile vor începe procedurile pentru desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor de la proprietar sau vor solicita instanței desființarea acestora. Pentru anumite construcții, regularizarea va fi permisă și după această perioadă tranzitorie de un an. Noua autorizație de regularizare permite aducerea în legalitate numai în condițiile expres prevăzute de cod și nu reprezintă o legalizare automată a construcțiilor executate fără respectarea legii. În același timp, codul stabilește reguli mai stricte pentru combaterea construirii ilegale. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm peste alte 30 de minute la știrile de ora 10. Noi ne facem deșteptarea împreună. Mișcări de înviorare, mai o alergare, ceva mișcare pe la sala de sport cu Radio Transilvania pe aproape. Pe ritmul Radio Transilvania, toată vara în starea de vară. 12 case tradiționale din Breb, județul Maramureș, au fost readuse la viață prin proiectele PNRR. Aflăm imediat la Radio Transilvania, The Cardigans, Loveful, însă înainte de One Republic, West Coast, o dimineață reușită, doresc Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vă plac căsuțele din Maramureș? Și mie. Uite, 12 case tradiționale din Breb, județul Maramureș, au fost readuse la viață prin PNRR. Autoritățile locale maramureșene anunță finalizarea proiectului Patrimoniul Vernacular al satului Breb, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, prin care au fost reabilitate și restaurate 12 căsuțe tradiționale din localitatea Breb, comuna Ocna-Șugatag. Proiectul și-a propus conservarea patrimoniului cultural și a imaginii satului românesc prin restaurarea unor gospodării reprezentativă pentru arhitectura vernaculară a Maramureșului istoric. Intervențiile au fost realizate cu respect pentru specificul local, utilizând tehnici tradiționale și materiale naturale, precum piatra cioplită, lemnul, tencuielile de bază, lut și argilă și acoperișurile din draniță. Fiecare dintre cele 12 gospodării maramureșene păstrează elementele arhitecturale și detalii originale, care reflectă maestria meșterilor de odinioare și identitatea culturală a Maramureșului. Restaurarea acestora contribuie la protejarea patrimoniului cultural construit și la valorificarea unuia dintre cele mai cunoscute sate tradiționale din România, inclus în ruta cultural-turistică promovată prin PNRR, Breb. În cadrul proiectului, toate cele 12 gospodării au fost digitizate, iar pentru fiecare dintre ele a fost realizat un tur virtual, oferind publicului posibilitatea de a descoperi și explora patrimoniul vernacular al satului Breb din județul Maramureș, de oriunde s-ar afla. Tururile virtuale sunt disponibile pe platforma dedicată proiectului. Click acum pe patrimoniul vernacularbreb.maramureș.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: printre superhituri fresh matinală din știrile de ora 10 cu Gia Crăciun. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un mecanism clar pentru soluționarea situației construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emisă. În același timp, acestea stabilesc reguli mai stricte pentru combaterea construirii ilegale. Despre tot subiectul aflăm la 10. Până una alta, Maroon 5 și Al Farben. Noi ne reauzim și ora care vine cu alte vești de lângă tine.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce un mecanism clar pentru soluționarea situației construcțiilor realizate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației emise. Potrivit Ministerului Dezvoltării, autorizația de regularizare va putea fi emisă numai dacă imobilul respectă cumulativ anumite reglementări urbanistice.

0: La finalul perioadei transitorii, autoritățile vor începe procedurile pentru desființarea lucrărilor neautorizate cu recuperarea cheltuielilor de la proprietar sau vor solicita instanței desființarea acestora. Pentru anumite construcții, regularizarea va fi permisă și după această perioadă transitorie de un an. Noua autorizație de regularizare permite aducerea în legalitate numai în condițiile expres prevăzute de cod și nu reprezintă o legalizare automată a construcțiilor executate fără respectarea legii. În același timp, codul stabilește reguli mai stricte pentru combaterea construirii ilegale. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Ne vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi călduroasă, caniculară spre după amiază. Cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate în cursul nopții, local mai ales în partea a doua. Nopții se vor semnala verse însoțite și de descărcări electrice. Temperaturile maxime astăzi între 31 și 35 de grade, minimele nopții între 13 și 19 grade, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu avem blocaje, drumuri închise sau probleme deosebite în trafic, în zona stațiunilor turistice, a molurilor, centrelor comerciale, dar și a ștrandurilor și aqualandurilor, e ceva mai aglomerat. Grijă mare în trafic, drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și dacă tot e deja jumătatea lui august, ne cam pregătim iată de toamnă. Facem pregătiri prin beciuri, cămări și poduri, punem pe iarnă. Mai facem niște curățenie în frag de toamnă, mai o murătură la borcan, o zacuscă, o dulceață, ceva fumături, să fim pregătiți cum se cuvine, că timpul fuge repede și dă iarna peste noi. Când avem cântece minunate, să-ți dea spor în toate și plăcele pe la treburile tale zilnice. Traficul pe o nouă secțiune A1 Sibiu Pitești ar putea fi deschis înainte de termen. Aflăm imediat. Pentru început, relax de la Mica, Alex Marius Podare sunt eu. Bună dimineața, Transilvania! E o dimineață de luni, 17 august, pe care te invit să o petreci cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: vaci bună pentru șofer. Circulația pe secțiunea 4 Tigveni, Curtea de Argeș, autostrăzii Sibiu Pitești A1 ar putea fi deschisă înainte de termenul contractual dacă actualul ritm al lucrărilor se menține. Constructorul a ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 95%, iar în aceste zile se așterne stratul de uzură pe ultimii metri al traseului. Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 9,8 km se apropie de 95%, iar antreprenorul austriac este mobilizat în șantier cu 350 muncitori și 156 utilaje, resursele fiind adaptate etape de finalizare. În momentul de față se mai execută lucrări de așternere a pământului pe taluzuri, amenajare, șansuri și rigolă, montare gabioană, montare parapet metalic, panouri onoabsorbante și antiorbire, semnalizare verticală, garduri de împrejmuire. La cele 12 poduri și pasaje de pe traseul acestei secțiuni se montează plasă de protecție, se execută rosturi în cale, lucrări premergătoare pentru vopsirea anticorozivă și instalarea sistemelor de evacuare a apelor pluviare, transmite CNAIR. La tuneul Momaia, 1350 metri, se montează instalațiile mecanice, electrice și ITS, iar la clădirile operaționale care vor deservi tunelul, se montează echipamente și se fac teste de presiune la instalațiile pentru stingerea incendiilor. În următoarele două luni se vor mai efectua și alte teste pentru verificarea comportamentului la foc și la fum al echipamentelor montate. La sensul giratoriu Tigveni se efectuează marcaje și lucrări de amenajare peisagistică. În ritmul actual de lucru, în acesta se va putea deschide circulația pe această secțiune mai devreme față de termenul contract februarie 2027. După finalizarea acestei secțiuni, se va putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 ai autostrăzii Sibiu-Pitești A1. Valoarea contractului este de transmită CNAIR.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.

ești prin Transilvania, cu Roa Transilvania pe aproape, dis de dimineață. Reconstrucția podului peste Săsar intră în linie dreaptă. Proiectul pentru reconstrucția definitivă a podului peste râul Săsar din Baia Mare avansează într-o nouă etapă concretă. După asigurarea finanțării prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, procedura de achiziție pentru proiectare și execuție a fost demarată, iar anunțul este publicat în sistemul electronic de achiziții publice SEAP. Potrivit calendarului actual al procedurii, deschiderea ofertelor este programată pentru data de 26 august, iar perioada de valoare este estimată să se încheie pe 24 septembrie 2026. Ulterior sunt prevăzute perioada aferentă eventualelor contestații de 7 zile și termen de așteptare 2 zile, în condițiile în care procedura de achiziție se desfășoară fără contestații sau alte întârzieri, contractul pentru proiectare și execuție ar putea fi semnat la începutul lunii octombrie, estimativ în jurul datei de 6 octombrie. Valoarea aferentă a lucrărilor care fac obiectivul actualei proceduri de proiectare și execuție este de aproximativ 26 milioane de lei. Investiția nu presupune doar reconstruirea podului peste râul Săsar. Proiectul prevede reconstrucția și modernizarea podului, refacerea și lărgirea sensului giratoriu din zona metro pentru fluidizarea traficului, precum și modernizarea sectorului dintre sensul giratoriu și pod, cu două benzi de circulație pe fiecare sens. La nivelul întregului obiectiv de investiții, indicatorii tehnico-economici aprobați de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prevăd o valoare totală de aproximativ 32,4 milioane de lei, sumă care include, pe lângă lucrările propriu-zise, exproprierile, relocarea sau intervențiile la utilități, cheltuielile conexe și sumele prevăzute pentru situații neprevăzute. După semnarea contractului, calendarul estimativ prevede aproximativ o lună pentru etapa de proiectare și 3 luni pentru reconstrucția efectivă a podului, obiectivul fiind ca intervenția să fie realizată într-un termen cât mai scurt. Lansarea licitației marchează astfel trecerea efectivă de la etapa de finanțare la cea de implementare. Dacă procedura se desfășoară conform calendarului actual și nu vor exista contestații sau întârzieri, contractul ar putea fi semnat la începutul lunii octombrie 2026, după care vor urma proiectarea și execuția lucrărilor, transmit autoritățile locale băimărene. Ești cu Roa Transilvania, în programul local, Made in Baia Mare, merge mai departe, căutăm alte lucruri utile de știut de pe acasă. Neața bun!

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Am întors printre cântele preferate din 90 până azi, specială de vară, răcoreală, tina și odina, drumeții și călătorii, în starea de vară, oriunde ai fi și orice face, fixează-te bine, bine și confortabil toată ziulica cu rotanță. Până aproape pe final de august, iată, se inaugurează Via Oaș, partea renumitului traseu Via Transilvanica. Starea Oașului își deschide porțile pentru iubitorii de natură și drumeții. Cu ce vom fi așteptați acolo, am să-ți dau detalii imediat. Poate vrei să ajungi My Oh My, Criss Cross Amsterdam, plus ceva de prin anii 90 de la Emilia, Big Big World. Cu o Transilvania prin vacanță, toată vara, Transilvara, neața bună, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: uite ce mai putem face noi prin vacanța de vară. Pe final de august se inaugurează Via Oaș, partea renumitului traseu Via Transilvanică. A țara Oașului deschide porțile pentru viitorii de natură și drumeții. Țara Oașului se pregătește să intre pe harta marilor trasee turistice din România. La sfârșitul acestei luni va fi lansat oficial Via Oaș, un traseu dedicat promovării frumuseților naturale, patrimoniului și identității acestei zone, parte din acesta urmând să fie integrată în celebrul traseu Via Transilvanica. Inițiativa are ca obiectiv promovarea locurilor spectaculoase din județul Satu Mare și invitarea atât a localnicilor cât și a turiștilor din țară și din străinătate să descopere natura, tradițiile și comunitățile din țara Oașului. Organizatorii sublinează că doar o parte din traseul Via Oaș este inclusă în Via Transilvanica, proiectul având însă o identitate proprie și un rol important în valorificarea potențialului turistic al regiunii. Lansarea va avea loc în cadrul primei ediții a evenimentului Cărările Oașului Trail and Run, organizat în perioada 29-30 august la Luna 6, Luna Aventura Park, în Negrești, Oaș. Prima zi, sâmbătă 29 august, este dedicată competițiilor de alergare montană. Participanții vor putea alege între mai multe probe, semi-maraton 23 km, cross 11, junior cross 5, intercross 2 km. Evenimentul va include și momente culturale și artistice, o degustare gastronomică cu produse specifice țării Oașului, tradiționalul ceaun oșenesc pregătit pentru participanți, precum și o surpriză muzicală. Drumeții alături de inițiatorii Via Transilvanica, ziua de duminică 30 august, este rezervată inaugurării traseului Via Oaș, printr-o drumeție la care vor participa Alin și Tibiu Șeriu, inițiatorii proiectului Via Transilvanica. Participanții vor avea ocazia să parcurgă trasee pitorești, să discute cu cei care au pus bazele unuia dintre cele mai important proiect turistic din România și să descopere frumusețea peisajelor din țara Oașului. Prin acest proiect, organizatorii își propun să transforme țara Oașului într-o destinație tot mai atractivă pentru iubitorii de natură, drumeții și sport în aer liber, contribuind totodată la promovarea patrimoniului natural și cultural al județului Satu Mare. Cei interesați de participare pot afla detalii despre trase, regulament și înscrieri pe pagina oficială a evenimentului și pe pagina Asociației Patrimoniul Țării Oașului pe patrimoniulțărioasului.ro.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: E luni dimineața, luni 17 august, asculti Made in by Radio Transilvania, programul nostru local. 11 se face imediat, Gia Crăciun vine cu știri. România se îndreaptă spre o criză de personal în farmacii, în timp ce tot mai puțin tineri aleg să devină farmaciști. Între 2022 și 2025, numărul farmaciștilor a scăzut cu 1478, deși numărul farmaciilor, drogheriilor și oficinelor locale de distribuție a crescut cu 208 unități. Admiterea din 2026 arată cât de puternic a devenit problema. La una dintre marile universități de medicină din țară, s-au înscris doar 23 de candidați pentru 124 de locuri, amănunte la 11. Noi rămânem pe ritmul verii cu Randy Roxon și Adam Lambert. Ne auzim după știrile de 11 cu alte lucruri importante de știut de pe lângă casă.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar 1 grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4%.

0: evitat majoritatea din 2030. Regulamentul acoperă toate ambalajele și deșeurile de ambalaje, indiferent de materialul din care sunt fabricate. Sunt vizate astfel ambalajele din plastic, hârtie, carton, sticlă, metal, lemn și alte materiale folosite pentru produse alimentare, băuturi, medicamente, cosmetice, aparate electronice, bunuri industriale, transport sau livrări către consumator. Noul cadru stabilește responsabilități pentru producători, importatori, distribuitori, comercianți și alții. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Ne vorbim despre vreme. Astăzi vremea va fi călduroasă, caniculară spre după amiază. Cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate în cursul nopții, local mai ales în partea a doua nopții. Se vor semăna verse însoțite și de descărcări electrice. Temperaturile maximă astăzi între 31 și 35 de grade, minimele nopții între 13 și 19 grade, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu avem blocaje, drumuri închise sau probleme deosebite în trafic, în zona stațiunilor turistice, a molurilor, centrelor comerciale, dar și a ștrandurilor și a coalendurilor, e ceva mai aglomerat. Grijă mare în trafic, drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
3: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
3: Live.
4: FM.
3: Online
4: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Ești pe frecvența cântecelor fresh de vară, răcoritoare. Afară vremea e și astăzi cam de tropice. Te sfătuim să consumi cât mai multă apă plată și să retragi și să te retragi la umbra groasă și răcoroasă din pădurile Transilvaniei sau mai știu eu, pe lângă vreo piscină cu Roa Transilvania pe șezlong, petrecere frumoasă. Vacanța de vară cam intrat pe ultima 100 de metri. Școala începe pe 7 septembrie. Îți dau detalii imediat. Alex Maris Pădurii sunt eu. Coldplay acum, My Universe. Te parte de o zi de luni răcoritoare în FM online și pe mobil cu Roa Transilvania în difuzare.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ele se bucură de ultimele trei săptămâni de vacanță de vară înainte de revenirea în bănci. Noul an școlar 2026-2027 începe luni 7 septembrie, iar cursurile se vor desfășura după structura deja consacrată cu 5 module de învățare și 5 vacanță. Pentru majoritatea elevilor, anul școlar se va încheia vineri, 18 iunie 2027, după 36 de săptămâni de cursuri, excepție fac elevii din clasele terminale și cele din învățământul profesional și tehnologic, care vor avea un calendar diferit. Prima vacanță începe pe 24 octombrie, urmată de vacanța de iarnă, programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Vacanța de schi va fi stabilită de fiecare inspectorat școlar, iar vacanța de primăvară este programată în perioada 24 aprilie-4 mai 2027. Pe lângă vacanțele prevăzute în calendar, elevii vor beneficia și de zile libere legale, precum 5 octombrie, ziua educației, 30 noiembrie, Sfântul Andrei, 1 decembrie, ziua națională României și 1 iunie, ziua copilului. Până la începerea cursurilor, elevii, iată, mai au la dispoziție 3 săptămâni de vacanță pentru a se bucura în continuare de vacanța de vară. Petrecere frumoasă tuturor!
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Mihai din Baia Mare continuă la Radio Transilvania. Zilele trecute s-au făcut o analiză la izvoarele din Maramureș după depășiri microbiologice temporare. Direcția de Sănătate Publică DSP Maramureș a transmis o serie de precizări privind calitatea apei din izvoarele monitorizate. După informațiile apărute în spațiul public, instituția de asigurări că situația este sub control și că măsurile necesare au fost deja dispuse pentru remedierea problemelor constatate. Potrivit DSP Maramureș, instituția monitorizează constant calitatea apei din cele 27 de izvoare aflate în evidență prin recoltarea periodică de probe în conformitate cu ordonanțele legii privind calitatea apei destinate consumului uman. În urma analizelor efectuate la unele dintre izvoare au fost înregistrate depășiri temporare ale unor parametri microbiologici. Specialiștii precizează că aceste variații sunt tranzitorii și pot fi influențate de factori externi precum vegetația din zonele de captare, ploile abundente, perioadele de secetă, fisurile din conducte sau rezervoare, precum și prezența animalelor în apropierea izvoarelor. Pentru remedierea situației, DSP Maramureș colaborează cu autoritățile locale, fiind deja dispuse măsuri de curățare și igienizare a izvoarelor afectate. Până la finalizarea acestor lucrări, reprezentanții instituției recomandă populației să evite consumul apei din sursele vizate ca măsură de precauție. DSP sublinează că situația este una punctuală și nu reprezintă un motiv de alertă pentru populație. După finalizarea operațiunilor de igienizare și confirmarea rezultatelor analizelor, apa va putea fi consumată în condiții de siguranță. În prezent, laboratoarele acreditate ale instituției prelucrează noi probe de apă în vederea retestării și confirmării încadrării acesteia în parametrii normali de consum. Made in Baia Mare, mergem mai departe la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Toată vara, toată vacanța, ești la petrecere cu Radio Transilvara. În starea de vară, cântece minunate și informații utile pentru tine, ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă. Uite, un alt pont pentru vacanța de vară, festivalul din Poiana Ghirei, județul Sălaj, 3 zile pline de activități, muzică electronică și super distracție. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. Între timp, Backstreet Boys, As Long As You Love Me, dar înainte de Azizam, de la Ed Sheeran, ești cu o Transilvania prin Transilvania, să-ți fie ziua de luni maxim de faină. Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Dar ce-am mai putea face noi în vacanța de vară prin Transilvania? Se pregătește festivalul din Poiana Ghireș, județul Sălaj, 3 zile pline de activități, multă muzică electronică și super distracție. 21-23 august, Poienița Dania Ghireș găzduiește o nouă ediție a festivalului Funk în Poieniță, eveniment dedicat iubitorilor muzicii electronice, naturii și experiențelor în aer liber. Organizatorii pregătesc un festival în care participanții se vor putea bucura de multă muzică electronică, camping, zone de relaxare, food court, bar și numeroase activități recreative și creative. Pe scena festivalului urcă mulți DJ din întreaga țară, dar și invitații internaționali, printre care Melissa Cass din Marea Britanie și Marco Biguglia din Belgia. Din line-up mai fac parte Albui, Motiv, Darius, Onic, Mr. David, Beat, Capet, Talia, Pavlov, Sima Boga, Clau, Gic, Raul Hodor și Isti. Programul complet al artiștilor va fi afișat chiar la locația evenimentului, la Ghireș. Pe lângă concerte și seturile de muzică electronică, organizatorii evenimentului au pregătit și o serie de activități care se vor desfășura sâmbătă între orele 12-18. Participanții vor putea lua parte la ateliere de confecționare a instrumentelor muzicale, henna, tatuaje temporare, juggling și poi, precum și la expoziție realizată de elevii liceului de artă Ioan Sima. Programul include și un atelier despre viață, natură, ținut de Brandner, un atelier de prim ajutor organizat de Smurd, un atelier de psihologie susținut de Arcaped, dar și jocuri interactive. Festivalul va beneficia de o zonă de camping, bar și food court, organizatorii promițând o experiență completă în mijlocul naturii. Mai mult decât un festival, Funk în Poieniță este despre conexiuni autentice, despre dans fără griji, despre răsărituri și apusuri văzute alături de oameni noi și despre energia unei comunități construite în timp, transmit organizatorii festivalului din Poiana Ghireș, județul Sălaj, cu 3 zile pline de activități, multă muzică electronică și super distracție.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe adresa noastră de Facebook Rău Transilvania și astăzi acolo întrebar o discuție lejeră ca între prieteni dragi și buni. Vrem să știm care e părerea ta. Astăzi vorbim pe Facebook Rău Transilvania despre care crezi tu că e secretul pentru a trăi 100 de ani buni. Claudiu ne scrie, bună întrebare, mâncare sănătoasă, stres deloc și să trăiești o viață în armonie, poate ajungi, uite așa, la 100 de ani. Flavia ne zice, nu știu, dar promit să răspund dacă mi se pune întrebarea după. Flaviu ne zice, trezirea în conștiință. Florina ne scrie, nu am niciun secret, ce vrea bunul Dumnezeu. Apoi Andreea ne zice, să nu lucrezi contra cronometru. Zolt crede că nu este niciun fel de secret, vom trăi și vom vedea. Iar Maria ne scrie, un sistem medical bun, în străinătate trăiesc oamenii mult mai mult, dar din păcate cu demențe. Deci nu știu dacă ai câștigat ceva, dacă trăiești cu 10 ani mai mult, dar tu nici măcar nu știi că trăiești. Iată, mulțumim tare mult pentru mesajele voastre. Așteptăm altele în continuare astăzi pe Facebook Rău Transilvania să aflăm cum am putea trăi bine și conștient 100 de ani.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Economia Spaniei continuă să crească într-un ritm impresionant, însă această evoluție nu se reflectă în aceeași măsură în viața de zi cu zi a tuturor familiilor. Realitatea din locuințele românilor stabiliți aici arată cu totul altfel, iar mulți aleg să părăsească țara. PIB-ul crește cu 2,7% anual, de aproximativ 3 ori mai rapid decât în zona euro, iar ocuparea forței de muncă atinge constant noi recorduri. Cu toate acestea, puterea de cumpărare a locuinței

0: datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Ne vorbim despre vremea. Astăzi vremea va fi călduroasă, caniculară spre după amiază. Cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate în cursul nopții, local mai ales în partea a doua nopții. Se vor semnala verse însoțite și de descărcări electrice. Temperaturile maxime astăzi între 31 și 35 de grade, minimele nopții între 13 și 19 grade, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. În acest moment în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine, nu avem blocaje, drumuri închise sau probleme deosebite în trafic, în zona stațiunilor turistice, a molurilor, centrelor comerciale, dar și a ștrandurilor și acualandurilor, e ceva mai aglomerat. Grijă mare în trafic, drum bun, liniștit și în siguranță, vă doresc cu Radio Transilvania spre destinațiile preferate de vacanță.
1: Din Transilvania.
4: Live.
5: FM.
4: Online
5: și pe mobil.
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Start play și continuăm programul nostru de astăzi, Made in by Radio Transilvania, cu altă porție minunată de cântece preferate din 90 până azi, în starea de vară și, evident, noutăți de pe acasă. Alex Marius Hodoriu sunt eu. Aflăm pe primele minute din această oră că, pentru mulți români, concediul de vară se scurtează. Cei mai mulți români își permit doar 3-4 zile de vacanță de vară. Aflăm imediat. In Your Eyes, Kylie Minogue. Mulțumesc tare mult că ne asculti, Transilvania.
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
6: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Din păcate, vacanțele lungi devin tot mai rare pentru mulți români. Cei mai mulți spun că își permit în această vară doar 3-4 zile de concediu. Preferă destinațiile din țară și își organizează singur călătoriile. În același timp, aproape 4 din 10 respondenți afirmă că nu vor pleca deloc în vacanță în această vară, potrivit unui sondaj realizat recent de o bancă locală. Cei mai mulți români aleg să-și petreacă vacanța în țară, optează pentru sejururi de 3-4 zile și preferă să-și organizeze singur călătoria fără a apela la agențiile de turism locală. Destinațiile din România sunt preferate de aproape 3 ori mai mulți respondenți decât cele din străinătate. Când vine vorba despre bugetul alocat în această vară pentru vacanță, aproximativ 10% dintre respondenți au menționat că au alocat 1000 de lei, aproape 25% au răspuns între 1000 și 3000 de lei, aproape 15% alocă între 3000 și 6000 de lei, iar 9% și-au programat între 6000 și 10000 de lei pentru vacanță, doar 4% intenționează să cheltuiască în această vară peste 10000 de lei. Este de semnalat și faptul că aproape 40% dintre respondenți susțin că nu vor pleca în concediu în această vară. Voi câte zile de vacanță vă puteți permite în această vară? 5, 10 sau peste 15 zile de vacanță de vară.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

frecvență dragă și preferată, în starea de vară asculți programul nostru local de la Radio Transilvania. Se pregătesc stații de autobuz inteligente în Târgu Lăpuș, cu o investiție prin PNRR pentru modernizarea transportului public local. Proiectul prevede instalarea 13 stații de autobuz inteligente fotovoltaice, partea unui sistem modern de management urban. Investiția urmărește îmbunătățirea serviciilor de transport public și dezvoltarea unei infrastructuri adaptate nevoilor actuale ale comunității locale, contribuind la creșterea calității vieții în orașul Târgu Lăpuș. Prin această investiție vor fi amenajate stații de autobuz inteligente în Târgu Lăpuș, echipate cu soluții moderne menite să oferă un plus de confort, siguranță și funcționalitate pentru călători. Ești cu Radio Transilvania, în programul local Made in Baia Mare. Mergem mai departe, căutăm să aflăm ce se mai întâmplă pe acasă.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Vara faină și frumoasă e aici, în starea de vară, la Radio Transilvara. Toată vara cântece minunată și ne facem plimbările pe meleagurile noastre faine din Transilvania, să căutăm poveștile utile și faine, să știm pe unde să ajungem în drumeții și călătorii. Cum se anunță vremea în această săptămână prin regiunea noastră, am să-ți povestesc eu mai pe larg imediat. Între timp avem și două atenționări meteo, cod galben, caniculă, dar și o informare meteorologică de ploi și răcire accentuată și despre asta am să-ți povestesc eu mintena și tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră pe unde poți asculta și Radio Transilvania. Până una alta la Radio Transilvania, Sorry Peppy, Topic și Becky G plus ceva de prin anii 90 de la Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Să-ți fie ziua de luni minunată, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Săptămână cam cu de toată pe la noi și vreme caldă și vreme rece și ploi și mai mult soară și brăcire. Administrația Națională de Meteorologie a prognozat vremea până pe duminica 23 august în regiunea noastră. În această săptămână avem și zile mai reci, dar și mai caldă. Astăzi, de exemplu, caniculă. De marți se răcorește, vin și ceva ploi. Apoi, spre weekendul 22-23 august, se încălzește, 32 de grade Celsius, minima nopții undeva între 10 și 13 grade, perioada cu ploi după data de 18 august de mâine. Și la munte, astăzi cald, 25 de grade, de mâine se mai răcorește, 15 grade, minima nopții undeva la 7 grade Celsius. Vremea rămâne caldă la început de toamnă, în următoarele 4 săptămâni, cu temperaturi peste normal, mai ales în vestul și centrul țării. În același timp vor lipsi și ploile, anunța NME. Totodată, județul nostru se află astăzi până la ora 21, sub atenționare meteorologică cod galben, de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, iar de astăzi ora 21 până mâine ora 21 vom avea parte de o informare meteorologică fără cod, de intensificarea vântului, instabilitatea atmosferică, averse torențiale însemnată cantitativ, vijelii, răcire accentuată, ne anunță NME. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 32 de grade, la Cluj-Napoca sunt 27, Brașov 25, Sibiu 29 de grade, la Târgu Mureș 27 de grade, Satu Mare 32 de grade, Baia Mare 30, la Alba Iulia sunt acum 27 de grade, la Arad sunt 32 de grade, Hunedoara 30, Bistrița 28, la Zalău 31, Mediaș 26, la fel și la Dej, la Deva 31, Turda 27, Huedin 29. Cel mai cald acum în țară, la Sâniculau Mare, județul Timiș, 33 de grade, iar cel mai răcoare la Toplița, 22 de grade Celsius. Vremea e minunată, vara toată se petrece cu Radio Transilvania în stare de vară.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Iar pe final ediției noastre locale de astăzi, ultima informație, peste 210.000 de turiști s-au aflat pe litoralul românesc weekendul trecut. A fost al doilea weekend la rând în care stațiunile de la Marea Neagră au avut un grad de ocupare de 100%, după cum au anunțat reprezentanții Asociației Patronale Resto Constanța. Președintele organizației, Corina Martin, a precizat că aceste cifre reprezintă rezultatul investițiilor de zeci și sute de milioane de euro realizate de mediul privat în hoteluri, restaurante, plaje, infrastructură și experiență turistică. Ea a menționat că numai investiția de la parcul de distracții Nibiru se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro. De asemenea, gradul ridicat de ocupare a fost susținut de evenimente precum Ziua Marinei, festivaluri, evenimente private și instituționale. Prieteni, cam asta a fost în ediția noastră locală de astăzi. Pregătim cu drag și nerăbdare ediția de mâine. Peste puțin timp, Gia Crăciun aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, vă doresc să aveți parte în continuare de tot ce mai bun și frumos.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de vită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil. Începe.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optim Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optim Cars, în Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optimcars.ro. Optim Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sungia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de vită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut acid de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă analiza 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionari în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar un grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normal. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Bad Dreams de la Teddy Swims. Vine și Vanessa Carlton cu 1000 Miles pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Minister al Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de

0: Incest.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Kiss Me de la Sixpence None the Richer și Swim de la BTS sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare în această zi de luni aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: lumea mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: fun type.
1: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a identificat în mediul online un portal deținut de Enternova KFT din Ungaria, care nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare rovinetă potrivit Acer Press. CNR precizează că ordonanța de guvern numărul 15 din 2002 nu stabilește tarife distincte de rovinetă pentru microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8+1 locuri, acestea fiind încadrate în categoria autoturismelor, autorulote, rulote, remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată. Atenție așadar, capcană pentru șoferi, oarecum un site neautorizat din țara vecină, Ungaria, încasează și cu 186% mai mult pentru rovinetă.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Bine am ascultat de la Robbie Williams pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix două linii de la Alexia și I Want You de la Savage Garden v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar un grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania
2: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Live.
2: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Parla con me de la Eros Ramazzotti. Vine și Taylor Swift cu Elizabeth Taylor pe debut de 16. Vedem play chiar acum. Audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania

0: Administrația Fondului pentru Mediu a publicat în urma ședinței Comitetului de Avizare lista care cuprinde 9743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul programului Rabla Auto 2026 dedicat persoanelor fizice. Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și autovehiculelor noi plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate. Iată așadar, de la Taminte AFM aprobă peste 9700 de dosare pentru persoane fizice.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

foarte important de reținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: calitate. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Here comes the Stepper, super piesa anului 1994 de la Annie Camoze și Love Don't Let Me Go, ceva mai nou de la David Guetta de prin 2002. V-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.

0: noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Drop dead, am ascultat de la Olivia Rodrigo aici, în Trafic, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ, adus și prezentat în fix de 17 de colega mea, Gia Crăciun, până fix Topic Out of My Head și Gnars Barclay cu Crazy ne țin în companie. Norbisop, că sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19, rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normalul. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de reevaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satul Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede. Am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Nicky Orr și Eyes on You. Vine și Mary Mary cu Shackles pe debut de 17. Le dăm plin chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Și nu

0: Noile date centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sunt valabile de la 1 august 2026. Potrivit situației publicate de ANRSC, operatorul de apă din Călăraș practică cel mai ridicat tarif cumulat pentru apă potabilă și canalizare epurare dintre cei 47 de operatori regionali analizați. Consumatorii plătesc 12,47 de lei per metru cub pentru apă potabilă și 10,76 lei per metru cub pentru serviciul de canalizare, ceea ce înseamnă un cost total de atenție 23,23 de lei per metru cub, asta însă fără TVA. La polul opus se află operatorul regional de apă din județul Timiș, unde tariful cumulat este de 11,36 de lei per metru cub. Și uite unde se plătește cea mai scumpă apă din țara noastră.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Five days on the freeway, riding shotgun with you.

timp ce schimbările climatice reduc tot mai mult resursele de apă din majoritatea regiunilor României, bazinul hidrografic al Someșului apare ca o excepție. Potrivit strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice aprobată de guvern și studiilor realizate de specialiști ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor, resursa de apă din bazinul Someșului ar putea crește în următoarele decenii. Estimările pentru perioada 2021-2050 indică o creștere medie de aproximativ 6% a resursei de apă comparativ cu intervalul de referință 1971-2000. Și uite cum Someșul, excepție de la regula secetei, studiile arată că resursa de apă din bazin ar putea crește până în anul 2050.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: You Gotta Be de la Desiree și Apus de Soare de la Rareș sunt următoarele două super fiute cele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: așa perfect.
1: Decizia României de a majora cota anuală de intervenție asupra populației de urși bruni la 859 de exemplare pentru anii 2026 și 2027 a atras atenția presei internaționale. Publicația italiană Fanpage a analizat măsura în contextul incidentelor tot mai frecvente dintre oameni și urși, în special pe Transfăgărășan. Potrivit jurnaliștilor italieni, România deține cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează că în țară trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare, conform unui studiu realizat pe baza analizelor ADN. Iată așadar decizia României privind urși și stârnește couri, chiar și în presa internațională.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

single di referință la anului 2009, Rolling in the Deep. Am ascultat de la Dell aici în Trafic, unde ne pregătim de știrilor ei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Punem fix Blood Running de la Ray Dalton și That Don't Impress Me Much de la Shania Twain. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Orbi Sobco, alături de voi și după fix. Rămâneți.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de vită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: V-aș poate repede am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, preț de conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu World Hold On de la Bob Sinclair și Steve Edwards. Vin și Glen Error cu Antonia cu Levitate pe debut de 18. Le dăm play chiar acum.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, începând cu data de 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Iată așadar noutate, contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din anul 2027.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se va desfășura după reguli noi. Subiectele vor fi elaborate chiar în examen de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. Acestea vor fi transmise simultan către toate centrele de examen printr-un canal securizat și baremul de corectare va fi stabilit la nivel național. Așadar, schimbare la modificare, examenul de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La OptinCars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto OptinCars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. OptinCars. Calitate reală, prețuri ideale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Good job, love, de la Joe Cocker și American Boy de la Esther și Kanye West sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: pare că 58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Datele reies dintr-un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România și uite cum peste jumătate din copiii cu părinții plecați din țară își doresc ca aceștia să revină acasă.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

The Fate of Ophelia, am ascultat de la Taylor Swift aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, imui la bine de la Eva Timur și Juno și Meet Me Halfway de la The Black Eyed Peas v-am pregătit spre ascultare. Dormi Sopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și o săptămână cât mai reușită.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vremea va fi mai caldă decât normalul până în septembrie. Examenele naționale din 2027 ar putea fi organizate mai devreme din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Iar piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România se pregătește pentru temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, pentru intervalul 17 august-14 septembrie, cele mai mari abateri sunt așteptate în regiunile vestice și centrale. Până pe 24 august, valorile termice vor fi ridicate în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, mai ales la munte. În ultima săptămână din august, căldura va persista, în special în vest și centru, în timp ce precipitațiile vor reveni în general la valori normale. La începutul lui septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste medie în vest, nord și centru. Între 7 și 14 septembrie, ANM estimează temperaturi ușor mai ridicate decât normal. Evaluarea națională și bacalaureatul din 2027 ar putea fi organizate mai devreme decât în anii precedenți. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectele de calendar, iar autoritățile spun că au ținut cont și de temperaturile tot mai ridicate din timpul verii, care pot afecta concentrarea elevilor. La bacalaureat, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise între 14 și 18 iunie. Rezultatele finale ar urma să fie afișate pe 1 iulie. Pentru evaluarea națională, probele sunt programate între 22 și 25 iunie. Proiectele prevăd și reguli noi pentru corectarea lucrărilor. Dacă există diferențe mari între notele evaluatorilor, lucrările vor putea fi trimise automat altor doi profesori. Și în cazul contestațiilor, ar putea fi introdusă o etapă suplimentară de revaluare. Calendarele sunt deocamdată propuneri. Piața auto din România frânează puternic. În iulie, înmatriculările de mașini noi sunt cu 28% mai puține față de aceeași lună a anului trecut. Cea mai mare scădere a fost în cazul autoturismelor pe benzină și motorină din cauza scumpirii combustibilului, situație care îi îngrijorează pe tot mai mulți șoferi. Așa că unii dintre ei s-au orientat către vehiculele care pot fi încărcate la priză electrice și plug-in hibrid. Per total însă, mașinile electrificate au înregistrat luna trecută în România o scădere de 20%. Și asta pentru că autoturismele mild hybrid și cele full hybrid au avut o scădere de 35% respectiv 41%. În schimb, la cele plug-in hybrid vedem o creștere spectaculoasă de peste 70%. Același trend îl vedem și la mașinile pur electrice, unde înmatriculările au urcat cu 57% față de iulie 2025. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: este Radio Transilvania. Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sungia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut aci de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Acestea au fost știrile. Sungia Crăciun, muzica ta preferată, continuă și seara, la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Ok.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: parte.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Inflația a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile continuă să crească, iar puterea de cumpărare scade. Elevii se întorc la școală pe 7 septembrie. Aflăm când sunt vacanțele și ce se întâmplă cu ziua liberă pentru părinți. Și tot mai mulți tineri își investesc banii după sfaturi de pe TikTok. Experții avertizează asupra unei capcane. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația a coborât în iulie la 8,2%, cel mai redus nivel din ultimul an, însă prețurile continuă să crească. Pentru aceleași produse și servicii pentru care vara trecută plăteam 500 de lei, acum costul ajunge la aproximativ 541 de lei. Printre alimente, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19% față de iulie anul trecut. Ouăle costă cu aproape 14% mai mult, iar carnea de fită cu peste 11%. Și carburanții s-au scumpit semnificativ. Motorina costă în medie cu peste 30% mai mult decât în urmă cu un an. Cele mai mari creșteri sunt însă în sectorul serviciilor, unde chiriile au ajuns să coste cu peste 40% mai mult. Economiștii transmit că încetinirea inflației nu înseamnă și o oprire a scumpirilor. Elevii și copiii de grădiniță se vor întoarce la cursuri luni 7 septembrie, potrivit structurii oficiale anului școlar 2026-2027. Anul școlar începe administrativ la 1 septembrie, însă cursurile încep 5 zile mai târziu. Noul an școlar are 36 de săptămâni de cursuri împărțite în 5 module și separate de vacanță. Primul modul se încheie pe 23 octombrie, iar vacanța de toamnă va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. Pentru elevii claselor a 12-a, anul școlar se încheie pe 4 iunie 2027, pentru cei de clasa 8-a pe 11 iunie. Singura vacanță care nu va avea aceeași dată în toată țara e cea de schi. În ceea ce privește ziua liberă pentru părinți în prima zi de școală, proiectul de lege care ar introduce această facilitate nu este încă aprobat. Inițiativa a trecut acid de Senat, dar este blocată la Camera Deputaților. Tot mai mulți tineri caută pe TikTok informații despre bani, investiții și criptomonede, însă o analiză a 150 de videoclipuri populare arată cât de puțin verificată poate fi această sursă. Videoclipurile analizate de Broker Listings aveau fiecare cel puțin 100.000 de vizualizări și abordau subiecte precum acțiuni, datorii sau administrarea finanțelor personale, scrie Euronews. Printre exemplele întâlnite se numără inclusiv videoclipuri în care utilizatorilor li se spune că acțiunile companiilor din industria de apărare îi fac milionar în 95% din cazuri, iar apoi sunt indicate anumite companii în care ar putea investi. Problema e că un astfel de mesaj poate ajunge în câteva secunde la un public foarte numeros, fără ca utilizatorul să afle cine oferă recomandarea, ce experiență are sau ce riscuri presupune investiția. Tendința de creștere a recomandărilor e în special în rândul tinerilor. În UE, fenomenul a ajuns deja pe agenda autorităților. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar 1 grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Acciza la motorină a fost redusă cu 20% până la sfârșitul lunii august pentru a limita scumpirile la pompă. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Iar producătorii de vin pot depune începând de astăzi cererile de finanțare pentru investiții. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Acciza la motorină este redusă cu 20% până pe 31 august, măsura fiind anunțată de Ministerul Finanțelor pentru a atenua presiunea creșterii prețurilor la pompă. Decizia a fost luată pe fondul majorării cotațiilor internaționale ale petrolului și a prețurilor carburanților. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este temporară și urmărește să limiteze impactul scumpirilor asupra populației și companiilor, fără efecte necontrolate asupra bugetului de stat. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția pieței. Măsura a intrat în vigoare duminică 16 august și se aplică până la sfârșitul lunii. Potrivit ministrului, pentru șofer înseamnă 68 de bani economisiți la fiecare litru. Temperaturile ridicate din această vară ar putea cauza pierderi de aproximativ 180 de miliarde de euro, echivalentul la circa 1% din PIB-ul UE. Pierderile provocate de canicul ar putea anula întreaga creștere economică estimată pentru 2026. Temperaturile ridicate se dovedesc o problemă nu doar pentru economia europeană în ansamblu, ci și pentru România în particular. Datele Băncii Naționale a României indică faptul că o creștere de doar 1 grad Celsius a temperaturii medii se traduce într-o reducere a creșterii PIB pe locuitor de circa 0,4-0,6 puncte procentuale. România e foarte vulnerabilă la încălzirea globală și la fenomenele meteorologice extreme, în special la inundații și secetă, arată o analiză recentă a OCDE. Deși există o strategie națională de adaptare la schimbările climatice, este nevoie de eforturi suplimentare pentru aplicarea efectivă a măsurilor prevăzute în aceasta, avertizează experții organizației. Antreprenorii în sectorul viticol din România pot primi finanțări de până la 650.000 de euro pentru investiții care contribuie la o producție mai eficientă și mai durabilă de vin, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cererile de finanțare se pot depune începând de astăzi, 17 august, alocarea financiară disponibilă fiind de 11 milioane de euro, atât pentru creșterea competitivității sectorului, cât și pentru investiții care contribuie la o producție de vin mai eficientă și mai durabilă. Cererile sunt analizate în ordinea în care ajung la APIA, iar banii se acordă atât timp cât există buget disponibil. Sesiunea se închide automat în momentul în care valoarea totală a cererilor depuse ajunge la 150% din bugetul stabilit, urmând apoi etapa de valoare a dosarelor. Cererile pot fi transmise în perioada 17 august-19 octombrie, prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului publicat de APIA. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mare, aia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este radio. Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: I tried to make

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Yeah. Nah.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.